все дуже спінь, спужняне пекніш, омияш люди шнур. За пари кав, за пари здень, і не потрібне, за каре я